Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa sahabat budaya yang putih kemawon. Siang menika kita sesarengan malih wonten ing acara Sahabat Budaya Jawi. Sabtu iki tanggal 6 Juni 2016. Dene tanggal jawinipun tanggal kalih dosa besar 1959. Dene tanggal hijrahipun tanggal kalih dosa Zulhijjah nggih 1927. Dene wukunipun wuku julung wangi. Pamirsa sahabat budaya pingaraos ing manah kula saged pepanggihan malih kalian panjenengan siang menika nggih wonten ing acara ingkang kita tresnani. Kula Mbak Titi Kusuma Madani ngaturaken sugeng rayu pambagyo dateng panjenengan sedoyo. Mugi-mugi siang menika panjenengan tansah pinarengan kabelujengan kasarasan nggih saha lancar anggenipun panjenengan makaryo menapa kemawon. Pamirsa sahabat budaya, nggih Mbak Titi Suwan malih wonten ngersa panjenengan sedaya nggih. Kita mangke midhangetaken kabudayan Jawi lan ugi tembang-tembang Jawi ingkang saged kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan sak mangke sampun saged monitor nggih sesarengan wonten FM 92.0 Pro sekawan RRI Makassar rinji. Monggo ingkang badhe nelpon mangke badhe gabung sesarengan kalian kula Mbak Titi Kusmawardani wonten 08.1.1.00.00 nggih Mbak Titi badhe tambah semangat menawi panjenengan mangke saged gabung lan telepon sesarengan. Pamirsa monggo kula badhe ngaturaken tembang kapisan kagem panjenengan minangka pambuka acara menika nggih monggo.

Iki pemirsa sahabat budaya, kalau wong menika tembang kawitan kagem panjenengan sedoyo. Mugi-mugi saged ndamel semangat inggih supaya saged sasarengan kalian kula Mbak Titi Kusumawardani ing acara Sahabat Budaya Jawi. Nggih, sampai kesupen FM 102,3 nggih. Paraga pengung gelar warto orasi edi luhunging pertiwi gawe topeng monyet karo aksi joget-joget ngelet poro kawulo muja-muji. Ho, malah ono sing ngendikan jarine satrio piningit ngejowantah lembah manah sumrambah malah gelem sedekah uah-uah kutah. Paraga pengungku bangsa penguasa apa mbambung ngeton ana madyaning pabaratan limang warsonan ngagem dasi petita-petiti sedya mateni kondo ngoyoworo penyonya-penyonyo makili kawulo mendo kamongko tilas satu kang ngaku pejuang batang kabungkus kembang paraga pengung nggih pamirsa sapa budaya menika kala wau paraga pengung kegudatanipun Mbak Siti Sri Emiani nggih kegudatanipun nggih menika gambaraken nggih menawi dados paraga menika sampun adikung adiguna kedah saged wonten menapa nggih utawi purun nggih sedekah uah lan ugi kathah karyanipun sampun ngantos kepingin namung dipun puja-puji. Nah menika pamirsa sahabat budaya sak mangke menika dadi pimpinan senengane dipuji-puji engko sing muji-muji dikei jabatan. Nggih mboten panci nggih sak mangke menika modelipun ngaten nggih. Nggih pamirsa sahabat budaya mugi-mugi panjenengan sak mangke sampun saged monitor nggih lan dereh-dereh sinambi mijangetaken tembang-tembang Jawi. Amargi pamirsa sahabat budaya, tembang-tembang Jawi menika kathah kangge pengemot-emot kita nggih wonten ing sesarawungan, wonten ing kehidupan nggih. Dados kita menika menawi midhangetaken tembang Jawi menika kados dipun elingaken nggih pamirsa sahabat budaya. Dipun elingaken umpaminipun kita menika salah anggenipun tumindak, utawi salah anggenipun wicara, utawi salah anggenipun sesarawungan menika wonten ing kehidupan, menika tembang-tembang Jawi wonten maknanipun ing lebetipun. Monggo sak mangke kita midhangetaken lagi menika mbok pilih saged ndamel semangat panjenengan nggih. Aja dipeleroki lho.

Ji, pamirsa sahabat budaya, kalau wau dipun elingaken ji, kabudayan kudu dieling-eling. Ji, babagan kabudayan Jawi ing sing menika-menika kula badhe ngaturaken piwulang ingkang arupi pitutur. Nanging, sadèrèngipun babagan menika boten ateges Mbak Titi Kusumawardani badhe ngguruhi panjenengan nggih pamirsa. Ananging, namun kangge sadherma nambahi wawasan kemawon lan ngemutaken bilih kabudayan Jawi ingkang kita gadahi menika anggadahi piwulang ingkang ngemu filosofi inggih lan pangimut-imut dhateng sesami. Ing pundi piwulang kautaman menika ngemu alur ingkang kokoh dumadining kesadaran emut dhateng ingkang maha kuwasa, ingkang maha pencipta inggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, pamirsa, ing samubarang gawe menika piwulang pitutur nggih pamirsa sahabat budaya. Ing samubarang gawe aja sok mesthekake awit lelakon akeh banget sambi kalane sing ora bisa disugo diduga tumibane. Pepengetipun menawi manungsa menika wajib ikhtiar, ananging pepestenipun duginipun menika utawi dumunungipun menika wonten ingkang Maha Kuwasa ingkang damel gesang kita lan ugi ingkang kuasa ing jagat raya. Nah, intinipun pamirsa nggih, piwulang menika nggih menika kita menika ing dalam kehidupan ing samudarang makarya usaha nggih menika sampun ngantos mesthekake nek usahaku ki berhasil, nek gaweanku ki apik nggih. Awit menika lelakon menika kathah sanget sambi kalane nggih to, ingkang boten sakit kita duga-duga nggih. Lajeng ugi mboten saged dipun pestekaken menawi usaha kita menika berhasil, menawi mboten saking kersanipun ingkang Maha Kuwasa. Ji, pamirsa sahabat budaya, samangke wedalipun sampun setengah setunggal. Kados padatan nggih sesarengan Mbak Titi Kusumawardani kalian panjenengan menika mangke ngantos jam kali pramil mangke tasti dangu sasarangan kita, monggo kula aturi telepon 08 11 sekawan 00 09 gangsal 0 nggih.

0: Ji, kalau kau menikah pamer sahaja budaya. Ji, kata seperti kau berdepan dengan sak mangke. Aduh, awan-awan, ji sak mangke panci benten ji pamer so. Nanging bentaripun sampun boten kados kala-kala ben. Bentaripun ya wajar. Pramila monggo ingkang sak mangke panjenengan nitih kendaraan mobil, ya sampun kesupen monggo panjenengan padosi FM 92,5 nggih Proskawan RRI Makassar. Nggih, ingkang badhe nelpon monggo nggih. Assalamualaikum, sugeng siang. Assalamualaikum. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Ji, saking pundi?
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, Pak Isnaini menikah ye. Halo?
1: Saking
0: bune-bune?
1: Ye, mboten bantu. Halo.
0: Nggih, matur nuwun Pak Isnaini sampun gabung. Monggo badhe ngersakaken menapa badhe ngendika menapa monggo. Halo. Monggo Pak Isnaini.
1: Kakek nyuwun santenipun Maturesno.
0: Maturesno. Oh nggih. Maturetno, monggo. Kagem sinten monggo Pak Isnaini?
1: Pring kuning.
0: Oh, pring kuning, nggih. Insyaallah, nggih. Kagem sinten nggih?
1: Nggih. Ya kan sedaya pandemen pro RS kawan.
0: Nggih.
1: Khususipun Mbak Kiman Wonten Nantang.
0: Oh, iji.
1: Pak Subur.
0: Iji.
1: Pak Slamet.
0: Iji.
1: Ugi sedaya mawon ingkang tansah nresnani budaya Jawi.
0: Oh, iji.
1: Mboten kesupen kagem Mbak Titik sebenarnya tugas.
0: Matur nuwun.
1: Kita sampeyan dengan kasarasan.
0: Amin. Amin. Sampun.
1: Nggih, matur nuwun, Mbak. Oh,
0: nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Isnaini matur nuwun sampun gabung. Mugi-mugi Pak Isnaini sehat nggih kalian keluarga ing pune-pune Palopo. Amin. Nggih, menika Pak Isnaini menika pamirsa ingkang setia sangat nggih ingkang wonten bune-bune Palopo nggih tepi lho pamirsa. Nanging menawi pas jaringanipun sae nggih menika Pak Isnaini teleponipun saged mlebet nggih. Dados tembangipun mangke badhe nyuwun maduretno. Mangke kula padosaken nggih Pak Isnaini sak sampunipun kula ngaturaken babagan menika. Kula pikantuk kintunan nggih saking Alfiah Indarwati. Nggih. Ati iki tan bisa duro. Waspo iki tan bisa sela. Tapang iki tan bisa suwala. Selapan saklawase siliramu lunga. Sowan Gusti tanpa kondo-kondo. Rayi saiki iki jumangkah alon tumuju pasareanmu. Apuranan aku, lo iki tumetes maneh, rasa kapang mering seliramu. Rayi, nyawang putramu, luweh kapang saka aku, mugyo seliramu, sumare kepenak, saklawasih.

0: Je pa mer sa sabat budaya. Je, oh je kagem paisneni je, tembangipun sampun kula puteraken. Mugi-mugi kemawon panjenengan sakdekelipun penggalipun. Je, salam mugi je saking pro sekawan era di Makassar kagem kanca-kanca sedherek dhewe ingkang wonten puni-puni je. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam, Mbak Siti.
0: Oh iji, Pak Subur, iji. Iji, matur nuwun Pak Subur, sehat iji.
1: Alhamdulillah, Mbak.
0: Oh iji, terus bundi.
1: Tadi nyuwun tembang Didi Kempot.
0: Oh iji, judulipun menapa Pak?
1: Jambu Alas.
0: Jambu Alas.
1: Pak Isneni, matur nuwun, tengoklah.
0: Oh iji, wow, salamipun Pak Isneni.
1: Mas Tahid.
0: Ji.
1: Mas Tahid. Punya suantan itu.
0: Ah, Ji Niko.
1: Pak Selamat kekali.
0: Pak Selamat kekali pun, Ji. Oh. Ay, Ji, Pak Subur. Kadu si pun kengen wantanan jaringan ini pun dengan Melayu, Ji. Ji. Ji. Ji, Pak Subur, makin kalau pada saken jambu alas, lamuki-muki, menapa badhe telepon malih monggo nggih Pak Subur supados saged jelas nanging kalau wau sampun dipun ngendikaken salam kagem Pak Isnaeni kagem Pak Slamet kekalihipun lan ugi kagem Mas Sahid ugi mbok bilih badhe ngaturaken salam kagem pamirsa sapa budaya ing pundi kemawon nggih samangke sesarengan tasih wonten ing pros kawan dari Makassar nggih FM Sandoso kalih koma gengsal. Iye pamirsa sahabat budaya. Wedalipun meh jam setunggal. Iye tasih dangu sesarangan kita. Pramila monggo ing kabeh nggabung, saged nggabung nanging menawi tembangipun tasih kula puter nuwun sewu mboten saged Mbak Titi Kusuma wadani ngangkat iye. Nanging sak sampunipun tuntas mbok pilih saged. Iye. Monggo pamirsa sahabat budaya. Kula menika pikanto kinturan ye, saking Bapak Wirayudha. Bapak Wirayudha menika titip seserepan ngengingi babakan wayang. Wayang menika minangka satunggaling warisan kabudayan ing jaman leluhur anggadahi kaluwihan nggih dipun bandingaken warisan budaya sanesipun. Nah, amargi wayang khususipun pagelaran wayang menika gabungan antawisipun raos rasa nggih, raos cipta lan ugi raos karsa. Saking seni lan budaya. Inggih menika gabungan saking seni peran, nggih. Dados menika menawi seni lan budaya ini pun, nggih. Menika saking seni peranipun, seni swara, seni musik, nggih. Seni tutur lan ugi seni lukis, nggih. Amargi wayang rak dipun lukis, nggih. Lajeng seni sastra. Wayang wong ugi ripun lukisanipun gebiaripun ye. Lajeng seni pahat ye. Lan ugi wayang menika anggadai seni parlambang mujudaken gabungan seni ingkang luar biasa. Mboten namung seni biasa-biasa pamirsa sabudaya. Dados boten gumun malih nggih menawi wayang pinangka dados media komunikasi ingkang terbukti nggih efektif nggih ing dalem nyuaraaken pesan lan ugi informasi ing sedaya peradaban menika wayang pramila nggih dipun tetepaken menika hari wayang nasional pamirsa sahabat budaya menika saben tanggal 7 November nggih ing saben taunipun nggih dados sampun kesupen tanggal 7 November saben taun menika inggih menika Hari Wayang Nasional nggih ingkang sampun dipun tetepaken kalian UNESCO. Nggih pamirsa sahabat budaya, menika kinkunan saking Bapak Wirayudha.

Ini pemirsa Sabah Budaya. Ing siang menika nggih Sabtu Wage tanggal 6 Juni 2016. Nggih, ing babagan kabudayan Jawi menika kula badhe ngaturaken bab tumpengan nggih. Pamirsa Sabah Budaya nggih, tradisi tumpengan menika saged dipun waos nggih, saged dipun pahami minangka menapa nggih panjatan raos syukur nggih. Lan doa dateng ingkang Maha Kuwasa nggih sarta inggih menika pinangka wahana nggih kangge eling-eling para leluhur ngeling-eling nggih para leluhur ingkang sampun marisaken utawi warisaken keteladanan nggih ajaran-ajaran luhur lan ugi tata cara gesang dados ingkang menapa nggih secara filosofi nggih dados tumpeng menika ugi saged dipun waos nggih pinangka sarana kangge saling berbagi nggih ing dalem ngraosaken kehidupan nggih nggih kehidupan ing dalem menapa nggih raos gembira sukacita nggih menika upaminipun adicara kelahiran nggih hakikah istilahipun lajeng panen nggih panen lan ugi tedak siti nggih to lan menapa nggih kangge raos selametan nggih umpamine ruwatan nggih to lajeng kangge adicara mantu tingkepan nggih to menika sedaya menika panci wonten tumpengipun ingkang dipun damel nah pamirsa sahabat budaya lajeng menika selametan nggih selametan menika ugi asring boten dipun menapa icalaken ngengingi tumpeng. Tumpeng menika wonten kadosipun wonten pinten nggih jenisipun kathah lho pamirsa. Tumpeng wonten tumpeng robyong, tumpeng menapa malih nggih, tumpeng gendis, tumpeng menapa warni-warni menika nangi mangke menawi babagan tumpeng pinten macem nggih, pinten warna. Naminipun nggih mangke ping wedal sanesipun saged Mbak Titi aturaken dhateng panjenengan sedaya. Nggih, menika filosofi untuk tumpengan menika pamirsa, nggih menika tumpeng menika supados gabungaken raos syukur nggih dhateng kehidupan kita nggih lan raos syukur amargi sampun saged ngelaksanakaken adicara nggih adat Jawi utawi ugi hakikah lan sanesipun nggih. Menika sekedhik pamirsa ngengingi tumpeng. Oh nggih, kagem Pak Subur ingkang wonten Jalan Gunung Bawakareng kalau wau mundhut tembang Jambalas nggih. Nggih menika Mbak Titi sampun siapaken monggo kita midhangetaken nggih Jambalasipun.

Iji pemirsa sahabat budaya, kalau wau wonten telepon mlebet inji, nanging lajeng boten wonten malih. Ji, assalamualaikum sugeng siang. Halo. Oh inji, lho kok mlebu meneh ora gelem nyauti lho. Inji, kagem Pak Subur. Inji, kalau mau jambalasipun sama Mbak Titi puteraken inji, mugi-mugi kelipur penggalipun. Inji pamirsa sahabat budaya, ingkang badhe nelpon monggo inji. Menika kalau wonten ingkang ngebel 813 3 sekali sekawan 6 setunggal gangsal nolipun 3. Sinten nggih menika? Monggo ingkang badhe nelpon. Nggih. Halo, assalamualaikum. Oh, inji, menika mboten wonten malih ingkang nelpon nggih. Inji, pamirsa sahabat budaya samangke wedalipun meh jam setengah kalih nggih, kirang sedasa menit malih. Inji, nanging panjenengan Bu Mbak Titi Kusuma Wadani inggi tasih wonten keyakinan bilih panjenengan sak mangke tasih monitor acara menika nggih ngantos tuntas mangke jam kalih nggih. Tasih wonten betul kawan dosa gangsal menit malih pamirsa sahabat budaya nggih, menawi ingkang wonten ingkang badhe nelpon monggo kula badhe ngentosi telepon panjenengan nggih. Ingkang mlebet menika kok nggih mboten wonten anu nggih. Nggih. Iki pamirsa sahabat budaya. Kula pikanto kolomben nggih sesarengan kalian kanca-kanca saking Jawi. Nggih, menika wonten ingkang ngendika saben siang, oh nggih kados Pak Surahmanto. Segen siang Pak Surahmanto nggih. Menika nggih Pak Surahmanto namung ngendika saben acara sahabat budaya Jawi saking perlu sekawan menika dipun siaraken nggih. Menika panci mboten nelpon nanging monitor terus ngantos tuntas ngendikanipun. Nggih matur nuwun Pak Surahmanto. Nggih. Kagem kanca-kanca sedaya ing pundi kemawon ingkang wonten Makassar, Goa, nggih, Maros, lajeng Pangkep, Pare-Pare. Wonten ugi ingkang saking Palopo nggih, Pak. Suharman nggih. Butika nggih, kawontenan Palopo. Wonten Sengkang nggih, wonten Siwa, Opu Amran nggih menika. Lajeng saking pundi malih nggih. Biasanipun Pak Norman nggih nelpon lho menika saking Bengkulu, menika kok mboten nelpon-nelpon malih menika. Mbok pilih sibuk nggih. Amargi nggih usahanipun mbok pilih nggih ingkang lajeng sibuk. Nggih. Pamirsa sahabat budaya, mugi-mugi kemawon acara sahabat tak budaya Jawi ingkang dipun siaraken saking pro sekawan era di Makassar nggih saben dinten Sabtu jam 12 ngantos jam 2 nggih. Menika saged panjenengan tresnani nggih, amargi menika adicara menika acara menika ugi dipun kemas nggih saking perus kawan RRI Makassar kangge nggih menika nguri-uri kabudayan Jawi. Nggih, mari kesempatan dumateng panjenengan sedaya masyarakat Jawi ingkang wonten Sulawesi Selatan. Nggih, supados saged nglestareaken kabudayanipun piyambak. Nggih to. Nggih sinten malih ingkang badhe nglestareaken kabudayan kita menawi mboten kita piyambak. Pramila monggo dipun tresnani acara menika nggih pamirsa sahabat budaya saben dinten Sabtu nggih FM 92.2 Kumagangsal. Samangke kula badhe ngaturaken tembang supados ngemataken panjenengan kalian Kota Surabaya utawi wong Jawa Timur. Rek ayo rek.

Pun kintun saking Mas Kasmin SPD, oh Pak Guru menika. Nggih. Aku wiwit cilik dikempit, diindit, nggih. Bapa biung sak rimbit. Dikula wentah mlebu sekolah, ora kaya bocah liya, padha ora sekolah. Aku wong bejo. Aku ngancik diwoso ditompo dadi punggawa negoro. Ora kaya kanca liya, mung wisaya mino saben dina ing segoro. Aku wong bejo. Aku diwoso mangun balik omah, bojoku weton sekolah, pinter ngadi busono lan olah-olah. Akeh kanca padha kelah ngajuk ora sekolah. Aku wong bejo. Aku ngunduh tuwa wis ora sembodo gawe cuwa sapa-sapa. Ati rasane nalongso mung bejane ana bekti wong tuwa ora kena ngresula sebab aku wong bejo. Geguritanipun menika Mas Karmin menika saya sangat pamirsa sahabat budaya. Inji menika nggambaraken wiwit alit saged sekolah, sampun dewasa lajeng saged nyambut damel dados abdinipun negoro. Sasampunipun sepuh dewasa nggih, dewasa menika ugi tasih saged nyekolahaken putra-putranipun. Inggih, lan sasampunipun sepuh nggih amargi sampun boten sembodo nggih, sampun sepuh menika sampun uga asring gawe cuwa sinten-sinten. Nanging tasih bejo amargi wiwit cilik ngantos dewasa ngantos sepuh tasih saged mandiri lan saged ngayai kehidupanipun. Menika mbok bilih nggih werdi saking geguritanipun Mas Kasmin nggih. Aku wong bejo.

kok Gunung Semeru menika dados paku bumi nipun Pulau Jawi. Nah, menika mangke saged Mbak Titi aturaken wonten ing Sabtu ngajeng, insya Allah nggih. Amargi penjelasanipun dawa banget tok nggih. Mangke waktune ora ku mboten tuntas nggih, mboten tutuk nggenipun Mbak Titi ngaturaken. Mangke malah keburu-buru. Lajeng maknanipun mboten saged dipun pahami panjenengan lan kula piyambak. Nggih. Pamirsa sahabat budaya kantun sedasa menit malih. Inggih sesarengan kula kalian panjenengan wonten ing acara sahabat tak budaya Jawi. Inggih dinten menika Sabtu Wage, inggih tanggal 6 Juni 2026. Pamirsa sahabat budaya, monggo kagem panjenengan ingkang sampun mangertosi menawi pro sekawan RRI Makassar menika ngaturaken acara sahabat tak budaya Jawi. Nggih, saben dinten Sabtu siang jam 12 ngantos jam 2. Monggo panjenengan saged woro-woro dateng kanca-kanca panjenengan, sederek panjenengan nggih, supados saged midhangetaken acara menika amargi menika acara khusus ngenggi kabudayan Jawi nggih, lan ugi tembang-tembang Jawi, lan ugi kagem panjenengan sedaya ingkang badhe silaturahmi kalian kanca panjenengan, sederek panjenengan lan keluarga panjenengan utawi kagem pribadi panjenengan. Nggih. Mbak Titi Kusuma Wardani siang menika ngaturaken gunging panyuwun nggih ingkang tanpa upami dhateng panjenengan sedaya pamirsa sahabat budaya ingkang sampun monitor lan midhangetaken acara sahabat budaya siang menika ngantos tuntas nggih, lan ugi Mbak Titi nyuwun pangapunten menawi wonten kelenta-kelentu atur kula. Nanging pamirsa, amargi wedalipun kantun 8 menit malih, pramila Mbak Titi Kusuma Wardani kedah nyuwun pamit saking ngersa panjenengan sedaya. Mugi-mugi Sabtu ngajeng saged pepanggihan malih nggih, lan ngaturaken sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.